0: accidente marcó a toda la sociedad valenciana y más aún a los familiares de las 43 víctimas mortales y a los 47 supervivientes que a día de hoy recuerdan cómo ocurrió todo y que siguen arrastrando consecuencias de movilidad. Es el caso de Ana Asplugues, quien el 3 de julio del 2006 iba en metro al trabajo.
1: No sé decirte cuántas veces me han operado, cuántas veces he pasado por quirófano porque ya he perdido la cuenta.
0: A los pocos segundos del accidente, Ana perdió la conciencia. Despertó 2 semanas después en el hospital tras recuperarse de un coma inducido, pero con un politraumatismo en todo su cuerpo. Estuvo 2 meses ingresada y aún no ha podido recuperar su movilidad, pese a estar yendo 20 años a rehabilitación.
1: Hay cosas que hacía antes, como escalar, que solía ir, pues que ya no me viene bien, o no puedo correr, no puedo saltar. Muchos movimientos que no puedo hacer.
0: Ella sobrevivió, sí, pero nos confesaba que el proceso para que se hiciera justicia no fue nada fácil. La investigación duró casi 14 años con 3 archivos y 3 reaperturas y concluyó con que el accidente no fue imprevisible ni inevitable. 4 de los 8 directivos de Ferrocarriles de la Generalitat investigados fueron condenados a 22 meses de cárcel tras un acuerdo entre acusaciones y defensas. No se llegó a juicio, pero la sentencia señalaba que todos ellos conocían las deficiencias de seguridad en este tramo.
2: ¿Por qué tanta urgencia en la investigación? ¿Por qué tanta presa?
0: Por la causa pasaron hasta 4 fiscales. Una de ellas, Adoración Cano, fue la que volvió a impulsar la investigación desde la perspectiva laboral por los fallecimientos del maquinista y de la interventora.
3: Con una sentencia de conformidad, las 4 personas condenadas están aceptando nada más y nada menos que todos los riesgos y todas las deficiencias gravísimas de seguridad están plasmadas en esa sentencia de conformidad.
0: 20 años después, las víctimas siguen defendiendo la opacidad ejercida por la Generalitat, presidida entonces por el popular Francisco Camps. Aún así reiteran el agradecimiento de la sociedad valenciana que les acompañó durante años en más de 100 de concentraciones.
4: Menos cuarto, a las 8, a las 7 en Canarias, en las mañanas de Radio Nacional, la información de las territoriales de la pública.
5: Radio Nacional de España. Noticias de Galicia. José Manuel García.
6: ¿Qué tal? Buenos días. A Xunta amplía alerta vermella por este nuevo episodio de calor. Agora está en vigor en 138 concellos, interior de Pontevedra, Rías Baixas, interior en noroeste da Coruña e na montaña Ourensa. Está previsto que permanezcan activas estas alertas durante varios días e que incluso se amplíen as zonas afectadas. O risco de incendios é elevado. Este xoves pasaron mal moitos veciños da comarca de Arousa. Hoxe imos ter outro día de sol e as temperaturas aínda en ascenso, pero non imos chegar. Parece que esta xornada ao pico destes días o peor pode aínda ser o vindeiro domingo. Vexamos como abre este venres nas principais cidades. Comezamos en Vigo, Aitana Vidal.
7: Bos días, temos ceos despexados e 21 graus.
6: Pontevedra, Pablo Lago.
8: Que tal, bos días? Pois por aquí tamén despexado e 20 graus.
6: Pablo, lume ameazou varias casas este xoves no Salnés.
8: Sí, foi nun incendio declarado na parroquia de San Miguel de Deiro entre Vilanova e Tragove en Cambados, que, como decías, ameazou casas e naves industriais. Mesmo os veciños tiveron que participar nos labores de extinción, carretaron agua para impedir que se queimase unha vivenda. O lume tamén ameazou unha granxa porcina e outra empresa. Arderon apenas 2 hectáreas e o lume quedaba estabilizado horas despois coa intervención dos equipos de extinción de incendios, labores nos que, ademais das brigadas terrestres, participaron 3 helicópteros e 2 avións, pero hubo máis incendios na provincia de Pontevedra, no Grove, na zona de Estonxo, en San Vicente do Mar, tamén en Cabo Udra, en Bueu, en Carreirón, na Illa de Arousa e en Cuntis.
6: Gracias, Pablo. Atención, porque o risco é alto. Continuamos ronda en Ourense. Raquel Sainza.
9: Bo día, ceos abertos, mañán fresca, de momento con 15 graus.
6: Situación en Lugo, Amparo Roca.
10: Moi bo día, ceos despexados, algunha nube e 16 graus de temperatura.
6: E acabamos en Santiago, Fátima Rodríguez.
11: Saudos, bo día en Santiago, ceos completamente despexados, tamén 17 graus.
6: Tamén na Coruña e Ferrol está despexado, hai entre 18 e 19 graus. Vemos agora cal é a previsión para esta xornada. Meteo Galicia, Xoán Taboada, bos días.
12: Saudos, o tempo na comunidade galega queda hoxe de novo marcado polas altas presións e os ventos do nordés. As altas presións achegan estabilidade, os ceos estarán, polo tanto, prácticamente limpos de nubes, únicamente A primeiras e últimas horas da xornada poderemos ver algún intervalo de nubes baixas no extremo norte. Así que tempo seco, moi soleado e con temperaturas moi elevadas. O xe houbo xa noite tropical nalgúns lugares da metade sur e as máximas superarán con facilidade os 35 graos en puntos de Pontevedra e Ourense. Quedarán aínda un poquinho por debaixo na zona norte debido a ese vento do nordés que acadará intervalos de moderado a partir do mediodía.
6: Os socialistas galegos pechan o mediodía o prazo para presentar precandidaturas para encabezar as distintas listas nas vindeiras eleccións municipais. Logo, ven a recollida de abaixo o 19 de xullo se hai máis dun candidato nunha mesma demarcación a votación. Así, hoxe saberemos se Pedro Blanco, o agora delegado do goberno, terá rival en Santiago, Nerea Vázquez.
13: Pedro Blanco confirmou este xoves que aspira a ser o candidato elixido para disputar a alcaldía da capital de Galicia. Foi o propio Blanco que anunciaba a súa decisión cun vídeo publicado nas súas redes sociais. Nel, o delegado afirma que Santiago precisa dun cambio e que impulsará a forza do socialismo compostelán para conseguilo.
14: Queremos unha cidade que afronte con valentía a súa renovación urbana e que devolva o protagonismo aos barrios. Queremos unha cidade innovadora, comprometida co seu comercio e que impulse o tecido empresarial. Por todo isto, dou este paso, para impulsar a forza do socialismo compostelán e para que Santiago volva a ser unha cidade que lidere.
13: Blanco, aínda que nacido en Monfero, é santiagués de adopción, aspira a recuperar a alcaldía de Santiago para o PSDG e superar a división orixinada neste mandato coa saída de 4 concelleiros que xa adiantaron que presentarán unha candidatura por separado.
6: O PSDG realizará primarias nos concellos de máis de 20.000 habitantes nos que non goberna e se hai máis dun aspirante. Menos en Lugo, onde Miguel Fernández foi apeado da alcaldía, non hai moito por unha moción de censura, pero a dirección do PSDG xa adiantou que encabezará a lista. En Ourense, a portavoz Natalia González anunciou a súa precandidatura, ao igual que Iván Puentes en Pontevedra. Falamos agora de sanidade porque o Sergas recoñece que neste inicio de verán a obtención dunha cita co médico de familia supera os 15 días en concellos como Viveiro, Monforte, Ames ou Fene. No Grove, Arteixo e Foz non hai cita dispoñible en todo o mes. Porén, Sanidade recalca que os pacientes en cita acaban sendo atendidos igualmente. Manuel Gutiérrez da Silva.
15: Os tempos varían moito non xa entre concellos, senón mesmo entre os diferentes ambulatorios nun mesmo concello ou entre os cupos de cada facultativo. A espera media en Galicia é de 6 días, pero ese efecto estatístico non quita os problemas que hai, sobre todo nas vilas que máis aumentan en poboación coa chegada de veraneantes. A quen non logre obter cita nun tempo razoable, o conselleiro de Sanidade Antonio Gómez Caballo dille que acoda presencialmente porque será atendido dun xeito ou doutro.
16: Bueno, calquer caso, calquera paciente que teña unha necesidade de asistencia é rápida, simplemente da súa centro de saúde, e se ten realmente unha cuestión urgente se vai ver en 15-20 minutos. Se pode esperar máis tempo, se verá en 24 horas, e se pode esperar máis tempo, pois se verá cando desde o propio centro de saúde, pois, o administrativo lle dé unha cita.
15: Caamaño, por outra banda, admite que houbo que cancelar operacións no Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo. Atribúeo a unha carencia puntual de enfermeiras disponibles para facer sustitucións. Nega, en cambio, que haxa a maiores un problema de falta de camas.
6: Dende a Ciga Saúde, Miguel Tizón asegura que o de que non hai persoal non é algo novo, pero en contra do que afirma o conselleiro, mantén que si faltan camas.
17: Onte a tarde noite había como 50 persoas pendentes de ingreso en urxencias e por falta de camas disponibles tuvieron que non suspender intervencións porque había que darlle prioridade a ingresar eses pacientes, non? Eso é un dos motivos. Outro dos motivos é a falta de persoal. Non é que este ano haya falta de enfermeiras, é que esta falta de enfermeiras se ven arrastrando nos últimos anos. Isto era previsible.
6: A isto súmese que dende marzo os médicos non fan peonadas nesta área sanitaria, na de Vigo, a actividade asistencial voluntaria que se fai pola tarde para reducir as listas de agarda. Os cirurxáns e anestesistas non recibiron din aínda resposta ás súas demandas por parte da Xunta. Hoxe cúmprense 5 anos do asasinato de Samuel Luis na Coruña. Dende entón, o seu nome xe un símbolo de tolerancia e loita contra a LGTB-fobia. Esta tarde hai convocado un acto de lembranza e homenaxe no lugar da agresión mortal. Noemí Alonso.
18: Samuel recibiu na madrugada daquel 3 de xullo de 2021 unha brutal paliza que acabou coa súa vida, mentre os agresores lle chamaban puto maricón. 3 mozos foron condenados por esta acción a penas de entre 20 e 24 anos de cárcere, nunha sentenza que recolle nun dos casos agravante de discriminación por orientación sexual. Hoxe Samuel será homenaxeado con música, flores e un minuto de silencio. Sara Crespo, presidenta da Asociación a las Coruña.
19: Temos unha ofrenda floral como todos os anos, ao final é unha reunión 5 anos despois para seguir lembrando a Samuel, e será unha homenaxe sinxela, pois, para compartir un espazo de memoria e respeto.
18: A vixilia será as 8 da tarde na zona de Riazor, na que se produciron os feitos.
6: No Carballiño, unha muller con problemas psiquiátricos matou a súa nai de 82 anos, agresora tras ser detida, quedou ingresada no hospital. Outra anciá faleceu na estrada, neste caso vítima dun atropelo. A muller de 84 anos foi alcanzada por un camión na Nacional 640 ao seu paso polo casco urbano. Os sindicatos valoran o importante descenso do paro en xuño, reduciuse case o triplo que na media do Estado. Agora o número de demandantes de emprego queda por debaixo dos 106.000, pero os sindicatos critican o modelo que temos, Eva Otero.
20: Consideran que o crecemento do emprego non ten unha base sólida e que o que se crea é nos sectores con peores condicións económicas. Francisco González Xío, responsable de emprego da CIGA.
21: Iso conleva, pois, que en períodos de crise ou en períodos donde non haya esa demanda de ese emprego, pois que ese emprego se perda de forma moito máis rápida do que se creou e que, polo tanto, pois entendemos que non é un modelo de emprego válido.
20: Desde Comisión Sobreiras, Maica Bouza considera que os datos falan por si sós, que en tira do emprego e a hostalaría pola campaña de verán e o comercio polo reforzo para as rebaixas.
22: Si o desemprego baixa en 3.587 persoas, pois 3.272 son dos setos servicios. Si a afiliación medra en torno a 10.000 persoas, pois 3.000 están na hostelería e 2.500 están no comercio.
20: Así, en xuño creouse máis emprego en Galicia, pero traballo temporal. Só 29 de cada 100 contratos son fixos, 12 puntos menos que na media do Estado.
6: A Xunta valora especialmente que en colectivos prioritarios, como no de mulleres ou parados de longa duración, o mes de xuño deixa a cifra máis baixa de desemprego da serie histórica. Alcoa terá que devolver ao Estado case 37 millóns en axudas pactadas pola parada das Cubas de San Cibrao, segundo resolve a Audiencia Nacional, dálle así a razón o Goberno na súa demanda. Esta cantidade forma parte das axudas compensatorias polos custes de emisión indirectas de CO2 correspondentes a 3 anos, 2017, 2018 e 2019. Segundo a resolución judicial, Alcoa incumpriu as condicións establecidas para recibir as axudas ou paralizar a actividade e comunicar en 2020 un despedimento colectivo dos traballadores. O presidente do Comité de Empresa, José Antonio Zan, descoñece se a resolución judicial terá algún impacto na actuación da multinacional, cree que non. En todo caso, lamenta de novo que non avance no investimento clave para a fábrica da Mariña, que é o do forno de cocción.
23: Habrá que estar atentos porque é moito dinero e, desde logo, é unha ayuda que está mellor empleada no horno de cocción, pero Alcoa sigue insistiendo en no hacer dicho horno, aún teniendo el dinero de sobra para hacerlo.
6: Seguimos en Lugo, pero ahora falamos do sector agrogandeiro. Unións Agrarias alerta dunha caída de prezos de entre 50 e 60 céntimos na carne de vacún. Atribúeo a baixada do consumo e a problemas nas exportacións. Tamén certifica un incremento dos custes de producción a raíz da guerra de Irán. Amparo Roca.
10: España aumentou as importacións de carne de vacún e baixou as exportacións a consecuencia da dermatose nodular. Países como Marrocos, Libia ou Arxelia deixaron de mercar nos animais. As vendas, o primeiro deles, a Marrocos, supoñían o 54% dos animais vivos que saían de España. Ademais, o consumo baixou arredor dun 10% debido ao aumento de prezos do último ano. Un cóctel que preocupa en Unións Agrarias. Félix Porto, vicesecretario xeral da urbanización.
24: Todo relacionado co petróleo disparou os costes de producción. É unha cuestión que, ademais, se une con unha caída nos precios que se pagan ao produtor, co cual a rentabilidade nas explotacións baixa considerablemente nestes meses, e non é Mercosur o que provocou esa caída nos precios, o eso temos constatado prácticamente porque Brasil ten cerrado o mercado e, por lo tanto, non está exportando.
10: En 2025 pecharon 400 explotacións de carne vencelladas a ternera gallega.
6: E antes dos deportes, contámoslles que Queremos Galego vai presentar unha iniciativa legislativa popular no Parlamento en defensa do noso idioma. O seu contido, un paquete de medidas que contan co apoio din de case 400 entidades. Rubén Beirón.
25: Comezarán a movilizarse en setembro de cara a recollida de firmas. Entre as medidas presentadas, asegurar o galego nos programas informáticos, blindar que os medios públicos galegos só utilicen este idioma, e su primeiro decreto que prohíbe o seu uso en materias como matemáticas e tecnoloxía. Marcos Maceira, portavoz de Queremos Galego.
26: Vai haber un outono e un inverno quente nas prazas, nas rúas, nos centros de traballo, nos comercios, nas empresas, nas feiras, para conseguir avances pro galego.
25: Unha situación crítica, din, a que contribuiu o goberno de Alfonso Rueda.
26: A Xunta foi respondendo, aparentando un interese no idioma que mantiña cando en paralelo realizaba accións en contra, mesmo accións legislativas.
25: E non entenden os atrasos do Executivo galego para presentar o anunciado Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega.
6: E a dos minutos para as oito, deportes, Alejandra López.
0: O compostelán Borja Iglesias segues en minutos no Mundial, no que España avanzou a oitavos de final, eliminatoria na que se verá as caras coa veciña Portugal, que derrotou esta noite a Croacia. O Mundial que continúa mentre se vai despexando o futuro de algúns futbolistas para a vindeira temporada, como o de Brais Méndez. Nalgún momento sou a posibilidade de que regresase o Celta, pero finalmente vai a Estados Unidos, a Columbus, a Liga MLS. O Celta, por certo, confirmou que Coque Carrillo seguirá defendendo a portería do equipo filial a próxima temporada en Segunda División. Xa na Coruña, o Deportivo presentou a nova camiseta da primeira equipación. A tres días da volta ao traballo, ademais, confirmou un novo partido de pretempada, o sexto. Será o primeiro en disputarse o día 18 en San Lázaro contra o Compostela. O equipo de Santiago, que aínda non ten adestrador, anunciou cinco baixas: Alex Cobo, Roy Grauman, Kiko González, Zubanovic e Jesús Cañizares. E acabamos con tenis. A arousa Jessica Bouzas disputa pola tarde a terceira rolda do torneo de Wimbledon. Medirase coa norteamericana Jessica Pegula.

A xira de Mojinos Escocíos fai parada hoxe no Burgo, no Concello Coruñés de Culleredo, un concerto programado no marco do Mercado Templario. A cita, ás 11 da noite, na zona de Cross, o concerto é de vals.

0: Radio Nacional de España. Crónica de Galicia. Érica Castro.
1: Saudos, boa tarde. Este mediodía pechouse o prazo para que os aspirantes a representar o Partido Socialista nas vindeiras eleccións nos concellos de máis de 20.000 habitantes nos que non gobernan presentarán as súas candidaturas e só haberá que celebrar primarias en Ferrol.
2: Ángel Mato, actual líder da oposición e candidato nas anteriores eleccións, deberá enfrontarse o 19 de xullo a exconselleira Eva Martínez, tal e como anunciara a que fora membro dun dos gobernos de Mato. Pedro Blanco, delegado do goberno, será o único precandidato para encabezar as listas en Santiago. Hoxe recibiu o apoio da deputada Patricia Iglesias.
3: Aposta por Pedro, penso que é un moi bo candidato, tiraremos todos a unha nesta agrupación local de Santiago, porque Santiago precisa un proxecto ilusionante, un proxecto que sitúe a capital de Galicia no lugar que se merece, que emocione.
2: Só haberá un candidato en Ourense, Natalia González, actual portavoz. En Pontevedra repetirá o actual voceiro Iván Puentes. En Lugo non se abriu a presentación de candidaturas. Será Miguel Fernández, apeado da alcaldía por unha moción de censura.
1: Denuncian condicións térmicas inhumanas no complexo hospitalario de Ourense. Os sindicatos aseguran que doentes e profesionais sanitarios teñen que soportar temperaturas que superan os 30 graus no interior das instalacións e ameazan con movilizacións.
2: Os sindicatos alertan de que xa se están a producir cadros de mareos entre o persoal e os doentes. José Benito González, presidente da Xunta de Persoal.
4: Es literalmente insoportable. Pero las quejas también vienen por parte de los usuarios. Algunos llegan a marearse. Es un auténtico calvario el poder tener un mínimo de descanso. Pacientes enfermos, incluso muchos febriles, ubicados en estas zonas con estas temperaturas.
2: A xerencia asegura que a práctica totalidade dos centros sanitarios públicos contan con sistemas de climatización ou refrigeración.
1: A CIGA reclama a Consellería de Educación que notifique de maneira individual e inmediata os cesamentos dos profesorados sustituto. Din que ás veces as comunicacións chegan varios días despois de rematado o contrato, algo que produce indefensión e perda de dereitos.
2: Nalgúns casos, asegura Laura Roxo, profesor sustituto, mes motivo que devolver retribucións correspondentes a días nos que a Administración advertiu a posteriori que non estaba contratado e mesmo puido perder outros contratos.
5: Como ese cese se produce dunha maneira que non se entera nin o propio centro, nin o propio equipo directivo, hasta que de repente ve que ten no centro o titular e o sustituto, pois a veces eso ocasiona que non volva o sustituto, non volva ás listas de contratación.
1: En Santiago repiten esos problemas para que os estudantes atopen un piso en condicións para o vindeiro curso. Estes primeiros días de mes son clave.
2: Pisos en mal estado e prezos pouco asequibles, sobre todo preocupados os que xa comezos desta semana non foron capaces de achar nada pola cantidade de xente que se presentou, por iso moitos chegan moi cedo.
6: Un poquito antes de las 5. Fuimos ayer a visitar algunos e os pisos eran bastante malos.
7: Desde as 5 da mañá había mucha gente ya desde moi pronto, moi temprano, e dijimos tenemos que ir antes que si no.
8: Levamos dende as 6 da mañá. E quen chegue antes, quen chegou antes, se queda.
2: Segundo os portais de inmobiliarias, son o último ano os prezos dos alugueiros subiron entre un 6 e un 10%.
1: Mentres en Ourense, o PP Unías esta mañá a Democracia Ourensana para rexeitar a declaración da cidade como zona residencial tensionada.
2: A iniciativa partía do BNG e foi apoiada polos socialistas. Creen que non se pode seguir adiando porque os prezos do alugueiro seguen medrando por riba da capacidade económica dos veciños mentres a oferta se desvía cara a outros usos turísticos.
1: A CIGA inicia movilizacións contra a precariedade laboral no sector da hostalaría.
2: Cunha primeira concentración hoxe en Santiago e en plena negociación dos convenios provinciais. O sindicato quere presionar a patronal para dignificar as condicións de traballo tanto en hotéis como en restaurantes e cafeterías, prolongacións sistemáticas de horario non remuneradas, camareiras de piso explotadas, abuso dos contratos fixos discontinuos e domingos e festivos sen compensación. Roberto Alonso, da CIGA.
9: Teñan, podan ter que un mínimo un fin de semana libre o mes, que ni siquiera o teñen, que podan disfrutar vacacións cando menos un período de 15 días no verán, que tampouco poden ter vacacións no verán, e despois o tema dos horarios, que teñan os horarios para poder conciliar.
1: E hoxe hai 5 anos do asesinato homófobo de Samuel Luis na Coruña, un nome que xa símbolo de loita contra a LGTFobia o que hoxe se lembrará no lugar de agresión mortal.
2: Morreu o berro de puto maricón e unha sentenza condenou os tres asasinos recoñecemento a agravante de discriminación. Hoxe, ás 8 da tarde, será recordado con música, flores e un minuto de silencio no sitio onde acabaron coa súa vida.
1: Son algúns asuntos que repasaremos polo miúdo a partir das 2:10, nun día no que a Xunta ampliou a alerta sanitaria de nivel vermello a 138 concellos: interior de Pontevedra, Rías Baixas, interior e noroeste da Coruña e montaña de Ourense. Agardamos en xeral unha fin de semana de tempo seco e solleiro e temperaturas en ascenso, hoxe un desmoderado e algunhas nubes dan un alivio na Mariña. Mañá afrouxará ese vento.

0: E faránse programas de prevención do suicidio.
1: Falamos do ensino. A CIGA reclama a Consellería de Educación que notifique de maneira individual e inmediata o cesamento dos profesores sustitutos. Asegura que ás veces as comunicacións chegan varios días despois de rematado o contrato, algo que produce Alejandra indefensión e perda de dereitos.
2: A Central Nacionalista sinala que en ocasións os profesores sustitutos acuden ao centro de traballo e se atopan directamente co docente titular. Perden os gastos de desplazamento, pero tamén, en algúns casos, outras oportunidades laborais. Laura Arroyo, xo responsable de CIGA Ensino.
3: Como ese cese se produce dunha maneira que non se entera nin o propio centro, nin o propio equipo directivo, hasta que de repente ve que ten no centro titular e o sustituto, pois a veces eso ocasiona que non volva o sustituto, non volva as listas de contratación.
2: Noutros casos, asegura Arroyo, o profesor sustituto mesmo tivo que devolver retribucións correspondentes a días nos que a administración advertiu a posteriori que non estaba contratado. A CIGA insiste en que se trata dun colectivo moi precarizado. Por iso reclama, ademais, unha cláusula de estabilidade para os interinos con máis antigüidade e o pagamento do verán para aqueles con máis de 5 meses e medio traballados. Tamén que a Consellería explique canto antes a nova aplicación que se usará o vindeiro curso para facer os chamamentos.
1: Tamén miran o vindeiro curso os ringleiras de mozos que se reúnen a madrugada ás portas das inmobiliarias en Santiago na procura dunha habitación ou un piso. Hai pouca oferta e os prezos subiron de novo. Roldán, os 300 euros por persoa, Rubén Beiro.
4: Algúns madrugan con xente desde as 5 da mañá, sobre todo preocupados os que xa a comezos desta semana non foron capaces de achar nada pola cantidade de xente que se presentou. É algo que pasa todos os anos, pero cada vez de forma máis importante ante a falta de pisos e os elevados prezos. Ademais, moitos dos mozos queixanse do ruinoso estado de algunhas vivendas para os prezos que piden. A maioría xa van cun prezo obxectivo en mente.
5: 800 como moito, xa me parece bastante. Moita demanda de pisos, moitos estudiantes e non hai tantos pisos.
6: Cansa un pouco estar buscando tanto tempo seguido. Ou son moi caros ou están en moi malas condicións. E claro, todo depende.
7: Non teña así cláusulas tipo pagar comunidade extra e máis. O sea, que non pase dos 300. E claro, logo luz e auga sempre van aparte.
4: E que os prezos dos alugueres estánse a incrementar cada ano. Segundo os portais de inmobiliarias, só nos últimos 12 meses subiu entre un 6 e un 10%, todo pese a que nos últimos meses tamén houve un importante descenso de contratos firmados.
1: En Ourense, o Partido Popular vende xuntar os seus votos con Democracia Ourensana no Pleno Municipal para rexeitar a proposta do BNG de declarar a cidade zona residencial tensionada, como xa fixeron a cidade da Coruña ou Santiago de Compostela, María Piñeiro.
8: A nacionalista Area Blanco defendeu a moción lembrando na Cámara que os prezos da vivenda e do alugueiro en Ourense seguen medrando por riba da capacidade económica da veciñanza, mentres miles de vivendas permanecen baleiras ou dedicadas a usos turísticos. Blanco denunciou a inacción da Xunta fronte a esta problemática en Ourense, recibindo respaldo da concelleira socialista Alba Iglesias.
9: É a cidade, a capital de provincia, na que menos vivenda pública construíuse dende que Feijóo goberna a Xunta de Galicia nas últimas décadas. Moito lle debe a Xunta de Galicia a esta cidade, moito.
8: A resposta dos populares non se fixo esperar. Sonia Ogando defendeu a política de vivenda do goberno autonómico e pediu máis seguridade xurídica para os propietarios particulares co obxectivo de desbloquear a situación incrementando a oferta.
10: Doña Alba habla de la lentitud de la Xunta de Galicia en sus actuaciones, pero con el gobierno de Pedro Sánchez y sus socios, que son ustedes, llevamos 7 años de compromisos, promesas e manifestaciones megalómanas en materia de vivienda.
8: Democracia Ourensana defendeu que a vivenda é un problema macroeconómico e supramunicipal e que a política intervencionista do bloque non é a solución.
1: Así que inicia mobilizacións contra a precariedade laboral no sector da hostalaría, cunha primeira concentración hoxe en Santiago en plena negociación dos convenios provinciais. O sindicato quere presionar a patronal para dignificar as condicións de traballo tanto en hoteis como en restaurantes e cafeterías. Manuel Gutiérrez da Silva.
11: En restaurantes, os incumprimentos e excesos están sobre todo na prolongación sistemática e non remunerada do horario, con esas ceas interminables que obrigan os camareiros a agardar ata que marchen os últimos clientes do local. En hoteis, hai camareiras de piso explotadas, persoal contratado como axudante de recepción, pero que na práctica exerce de recepcionista, e domingos e festivos nos que se traballa como un día máis sen a compensación pertinente. Iso sí, despois os hostaleiros queixanse de que non atopan quen queira traballar no sector, recalca Roberto Alonso da CIGA.
12: Pedimos incremento salarial, que por exemplo na provincia da Coruña levanta o salario conxelado desde o ano 2025, por suposto o tema da conciliación, que teñan, podan ter que un mínimo un fin de semana libre o mes, que ni siquiera o teñen, que podan disfrutar ter vacacións cando menos un período de 15 días no verán, que tampouco poden ter vacacións no verán, e despois o tema dos horarios, que teñan os seus horarios para poder conciliar.

0: É moi habitual neste sector que poñamos xerades de berres para o lunes, vale, o cual eso o que fai é que non se poda conciliar.
1: A todo isto engade a CIGA o abuso dos contratos fixo discontinuos que normalizan estar varios meses o ano sen soldo.
2: Máis cousas no Porto da Guarda, fíxose hoxe unha solta de exemplares xuvenís de camarón. Os crustáceos foron criados a partir de exemplares achegados polos propios mariñeiros da confraría, unha iniciativa que busca mellorar o estado dos recursos mariños e garantir o futuro do sector Aitana Vidal.
3: A solta de crías de camaróns forma parte dun proxecto de investigación que promove a acuicultura rexenerativa, no que participa o CSIC e a empresa Octolarvae. Nela criáronse os camaróns procedentes de ovos de femias capturadas polos propios pescadores. Sara Montenegro, responsable de proxectos da Organización de Mariñeiros Luso-Galaica Ormaluga.
4: Son femias que estaban mortas, pero a partir das cales extraeron os ovos e foron criando primeiro alevins e xuvenís de camarón. Se souvenís que xa teñen como un mes de vida, que xa son totalmente viables, están aptos pois, para trasladarse ao medio mariño, o que vamos a facer unha acción de repoboación e de implantación desas crías pois, para incrementar o recurso aquí na zona.
3: A iniciativa quere fomentar a colaboración entre a comunidade científica e o sector pesqueiro nun escenario marcado polos efectos do cambio climático.
2: Hoxe cúmprense 5 anos do asasinato homófobo de Samuel Luis na Coruña, logo dunha brutal malleira, segundo ditamen o Tribunal Supremo. O seu nome é xa símbolo de loita contra a LGTBI-fobia. Esta tarde vaise celebrar un acto de lembranza e homenaxe no lugar da agresión mortal, Fátima Rodríguez.
5: Samuel recibiu na madrugada daquel 3 de xullo de 2021 unha brutal malleira que acabou coa súa vida mentre os agresores lle chamaban puto maricón. Logo dun xuizo de máis dun mes con xurado popular e unha gran expectación mediática, en decembro do ano pasado chegaba a sentenza. Entre as condenas aos tres culpables, 24 anos de prisión o responsable da morte de Samuel, Diego Montaña, coa agravante de discriminación por motivo de orientación sexual.
6: Que manifestaron escuchar a Diego Montaña decir que se lo merecía por maricón. Todas estas frases nos hacen llegar a la conclusión de que Diego Montaña tenía animadversión hacia la homosexualidad y que esta animadversión desencadenó la reacción tan agresiva hacia Samuel.
7: Lo que nos gritan al matarnos tiene mucha importancia.
5: A sentenza supuxo un importante paso na loita contra os delitos de odio e unha mensaxe clara de que a LGTBI-fobia non pode quedar impune. Un lustro despois, os colectivos seguen denunciando este tipo de delitos. Con motivo do 5º aniversario do asasinato de Samuel, a Asociación Alas a Coruña celebra esta tarde unha vixilia en memoria do mozo. Sara Crespo, presidenta do colectivo.
8: Unha reunión 5 anos despois para seguir lembrando a Samuel, e será unha homenaxe sinxela pois para compartir un espazo de memoria e respeto.
5: O acto será ás 8 da tarde na zona de Riazor na que se produciron os feitos.
2: Dolores Vilavedra asumiu este venres formalmente a presidencia do Consello da Cultura Galega nun acto solemne que contou coa presenza do presidente da Xunta, Alfonso Rueda, e da súa antecesora no cargo, Rosario Álvarez. Vilavedra ofreceulle lealdade e respeto institucional ao goberno galego mentre Alfonso Rueda pedía colaboración para acabar o pacto pola lingua e preparar o Xacobeo Cruz Mato.
9: Sí, tras ser elexida por unanimidade, Vilavedra di que asume a presidencia do Consello da Cultura coa ilusión de que emprende unha aventura nunha institución que camiña cara aos 50 anos. Entre os seus retos figura chegar a novos públicos e adaptarse aos novos formatos culturais, dende un compromiso co idioma.
10: Coa defensa desa lingua e coa creación dunhas condicións de uso, transmisión e difusión que garantan o seu futuro, estarei firmemente comprometida como cidadá e como presidenta.
9: Precisamente, o presidente da Xunta pedía a colaboración do Consello para acadar este ano o Pacto pola Lingua, Alfonso Rueda.
11: Agardo que este ano 2026 sexa o ano do noso Pacto pola Lingua, que, dende logo, en da Xunta de Galicia plantexaremos sin ningún tipo de apriorismos, nin ideolóxicos, nin ningún tipo de prexuicio, co único objetivo de acadar unha meta común, que é engrandecer a nosa lingua, en eso o Consello da Cultura Galega agardo que teña tamén un papel fundamental.
9: Tamén pediu apoio para o Xacobeo 2027, onde a cultura, dixo Alfonso Rueda, debe xogar un papel primordial.
2: Pontevedra inaugurou este mediodía a súa Festa dos Libros. Ata o domingo van pasar un cento de autores, entre eles o homenaxeado este ano, o escritor coruñés Manuel Rivas. Tamén haberá actividades musicais, mesas redondas ou espectáculos para os máis pequenos, Pablo Lago.
12: Sí, a cidade galega con máis librarías por habitante celebra a súa festa dos libros que chega a novena edición. Están presentes 13 librarías e unha editorial.
13: A verdade é que é unha data que todos esperamos porque os lectores de Pontevedra e as lectoras son moi proactivos.
14: Hai unha ilusión moi grande, pois, por exemplo, por sair á rúa, por estar vendendo na rúa, celebrar con todas as librarías e que cada unha teña a súa personalidade.
12: Dende a apertura dos expositores xa había lectores e lectoras percorrendo a festa.
15: Acabo de llegar, o sea, he visto dos puestos por ahora. Ya he visto cositas que me interesaban.
16: A mí me encanta, esto de traer un poco de cultura a calle, además Pontevedra, que parece tan pequeñiña, pero después monta estas cosas, a mí me encanta.
12: Y también los primeros escritores asignando libros como Samuel Ferro o Lola Fernández Pazos.
17: Un placer muy grande estar con los lectores, porque al final para mí es vital vivir aquí.
18: Para mí, y que quede claro, es la feria más bonita de toda España.
12: A mañá estivo dedicada a Begoña Caamaño e pola tarde estarán entre outros a Premio Nacional de Teatro Paula Carballeira ou a actriz e escritora Elvira Mínguez, ademais do homenaxeado Manuel Rivas.
2: E un pouco máis de media hora, as tres ponse en marcha unha nova operación especial de tráfico con motivo do comezo das vacacións estivais. Ata domingo, ás 12 da noite, prevense 413.000 desplazamentos en Galicia, moito deles en travesías.
19: Nesas vías que cruzan poboados prodúcense moitos dos accidentes mortais, sobre todo con vítimas vulnerables, como peóns ou motoristas. Son máis da metade dos falecidos este ano nas estradas da comunidade, 21 de 40. Por iso, dende a Dirección Xeral de Tráfico, piden extremar as precaucións nestas zonas, reducindo a velocidade e cumprindo as recomendacións xerais pros condutores. Victoria Gómez do Barro, coordinadora da DGT en Galicia.
20: Cero alcohol, cero drogas en el conductor. Uso obligatorio del cinturón de seguridad, tanto en asientos delanteros como traseros. Los niños, los menores, usando siempre el sistema de retención infantil. Y hacer las pausas o descansos convenientes y necesarios para que los desplazamientos se realicen lo más seguros posible.
19: Tamén se recomenda revisar o vehículo antes de sair e planificar o desplazamento. A DGT avisa de que se intensificarán os controis de alcoholemia e sobre os motoristas. Haberá 600 axentes e máis de 500 cámaras de vigilancia.
2: Contarlles tamén que a Asociación de Comerciantes de Ribadeo quere saber por que a Praia das Catedrais vai estar pechada do 14 ou 17 desde o mes de xullo. Nas últimas horas foron recibindo chamadas e mensaxes de negocios que os alertan do peche do areal en plena temporada alta. Alguns xa lles pediron que non tramiten autorizacións para visitar as catedrais eses tres días os clientes que estén hospedados nos seus establecementos. Alguén lles dixo que o peche pode ser por unha rodaxe publicitaria e queren confirmar se é certo, ademais de quen se vai facer cargo das perdas económicas e da cancelación de reservas. E imos xa cos deportes. Nerea Vázquez, boa tarde.
21: Que tal, moi boa tarde. Pablo Meixús renova co Celta ata 2029. O defensa pontevedrés, capitán do Fortuna e formado na Madroa desde Benxamín, amplía a súa vinculación co clube por dúas tempadas máis tras o ascenso á segunda división. En a súa volta á primeira ref, a U de Ourense reforza o seu centro do campo co asturiano Diego Tejón, que chega procedente do filial do Real Oviedo, co que disputou 34 partidos a pasada tempada en segunda federación. En feminino, a futbolista madrileña Eva Alonso aterra no Depor a banca desde o Levante con contrato ata o ano 2028. Así no dixo polos seguintes motivos.
22: Por lo que transmite el equipo y lo que transmite el club. Yo creo que es un club que está apostando muchísimo por el fútbol femenino y tiene mucha estructura detrás y ves un equipo que va para arriba, que a día de hoy muchos clubes se están estancando un poco, va para abajo, ¿no? Desafortunadamente, pero yo creo que es un club que está haciendo crecer la liga y es un proyecto súper ilusionante y yo quería formar parte de ello.
21: E outro asunto que interesa aos seguidores do Racing de Ferrol, manterá os prezos dos abonos para os máis de 8.500 socios da pasada tempada. Falamos tamén de fútbol sala, a selección absoluta galega recibirá ás 8:30 desta tarde en Lugo a Cataluña para disputar un amigable. Suporá, ademais, o debut de Juanma Marrube como seleccionador. E outra cita moi importante temola con Jéssica Bouzas, que busca hoxe o pase aos oitavos de final de Wimbledon. A tenista de Vila García enfrontarase a estadounidense Jessica Pegula, número 4 do mundo, tras alcanzar por terceiro ano consecutivo a terceira rolda do Grand Slam londinense. En balonmán, Fernando Reyes xa exerce como novo presidente do Atlético Guardés, veciño do concello e socio da entidade desde 2019, asume o cargo para garantir a continuidade do proxecto despois da saída do principal patrocinador dos últimos anos.
23: A alternativa pues era a máis que probable liquidación del club. Pues yo como padre de la base tengo a dos niñas en categorías inferiores, como socio, como aficionado y en general como guardés, pues no podía ponerme de perfil.
21: Os objetivos los principais sanear as contas e manter o guardés na élite do balonmán español.
23: Aumentar ingresos a través de patrocinios de manera general, reforzar además la colaboración institucional, reducir en todo lo que podamos gastos y bueno, y eso es una labor ingente.
21: En voleibol citemos a continuidade de José Valle como adestrador do equipo masculino do Arenal MB unha tempada máis. Será a quinta consecutiva no banco lucense. En o mundo do motor, Álvaro Muñiz marcou este venres o mellor tempo no tramo de cualificación do Rally Rías Baixas. O piloto coruñés foi o máis rápido no percorrido entre Bembrive e o campus universitario de Vigo por diante de Diego Ruilova e do líder do supercampeonato de España, Coete Suárez. A primeira etapa da proba continuará esta tarde cos tramos de Ponte Caldelas Vilarchán e Ponte Caldelas Anceu. Tamén estaremos pendentes dos outros galegos, Iván Ares e Jorge Cajiao. Foi todo.
2: Gracias, Nerea. Deixámolos aquí, pero continúan nesta sintonía con todas as noticias de España e o mundo. Bo día e boa fin de semana.